0: Pirate Rock.
1: Hallå, vi är Göteborgs stoltaste tjockisar, lilla syster, och vi ville mest säga att ni lyssnar på Pirate Rock.

från 70-talet fram till idag. PirateRock.se.

You get the best new songs on Pirate Rock 90.7 and 95.4 FM. Pirate Rock.

Pirate Rock. Igår, idag, imorgon. ...90,7 och 95,4. Pirate Rock.se.

från 70-talet fram till idag. PirateRock.se.

0: Den genomsnittliga bilverkstan stänger för dagen redan vid 16.30. En ganska dum tid att stänga, det tycker i alla fall vi på Bilab. Därför erbjuder vi service av din bil även på kvällstid. Lämna in bilen på eftermiddagen och hämta den servad och klar dagen efter. Krångla inte till livspusslet i onödan. Boka din service online på bilab.se. Den personliga och vakna verkstan.
1: Pirate Rock.

You get the best new songs on Pirate Rock. 90.7 and 95.4 FM. Pirate Rock.

0: Webproffs är en kompetent och nyskapande webbyrå med lång erfarenhet. Vi brinner för design och utveckling på digitala plattformar. Om du eller ditt företag värdesätter att vara uppdaterade med de senaste trenderna för webb och digitala medier, då ska du kontakta oss. webproffs.se. Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
1: Hej, det är Magnus på Handelsboden. Letar efter schyssta MC-kläder, ny hjälm eller annan personlig utrustning? Då är det till oss du ska komma. Vi har Sveriges största sortiment och branschens bästa service. Besök din Handelsboden-butik eller läs mer på handelsboden.com.
2: Välkommen till Handelsboden, skinn och MC-kläder, Ågatan 38 i Mölndal.
3: Pirate Rock.

0: Pirate Rock, 90.7 and 95.4.
1: One, two, three.

Pirate Rock. Igår, idag, imorgon. ...90,7 och 95,4. Pirate Rock.se.

0: Pirate Rock.
1: Tjena, det här var Martin,
2: Christian
3: och Sören.
1: Och det är vi som är
4: Pagan Dom.
1: Och ni lyssnar på
4: Pirate Rock.

0: Du som lirar rock,
1: vågar du prova något nytt och riktigt tungt? Dragspelet är rått och kraftfullt med mycket attityd. Karlssons musik i Fjärås utvecklar, säljer och servar dragspel med äkta rock'n'roll i blodet. Kom in till Karlssons musik i Fjärås och prova. 50 år av bälg, blod och rå energi kan inte ha fel. Vi har hela Europas största sortiment. Karlssons musik.se.
2: Hej, det är Magnus på Handelsboden. Letar efter schyssta MC-kläder, ny hjälm eller annan personlig utrustning? Då är det till oss du ska komma. Vi har Sveriges största sortiment och branschens bästa service. Besök din Handelsboden-butik eller läs mer på handelsboden.com.
3: Välkommen till Handelsboden, skinn och MC-kläder, Ågatan 38 i Mölndal.
4: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Bilab Kungälv.
5: Volkswagen.
6: Pirate Rock. The best radio station on the West Coast.

0: Och vi börjar med att enligt president Donald Trump har Hamas och andra väpnade grupper på Gazaremsan kommit överens om att avväpnas. Detta besked kommer efter att det så kallade fredsrådet för Gaza nått en överenskommelse med grupperna. En man i 25-årsåldern är försvunnen efter en båttur på sjön Roxen norr om Linköping. Räddningstjänsten har genomfört omfattande sökinsats under natten med dykare, drönare, radar och räddningsbåtar för att lokalisera honom. Polisen utreder flera anmälningar om misstänkt smygfotografering på scoutlägret Jamboree i skånska Åsum. Fler än 10 anmälningar har kommit in angående händelser i duschar på lägret. Avslutningsvis rapporteras det om att Kinas ökade förfrågan på kräftor kan påverka den svenska importmarknaden. Priserna kan variera beroende på ursprungsland, men en sänkning av matmomsen kan ge viss prislättnad. Vädret förblir dock den mest avgörande faktorn för försäljningen av kräftor. Det avslutar dessa nyhetsuppdateringar.
1: Rockmusik och fiske. Båda handlar om att hitta rätt groove. På Strömvals i Olskroken och Tightline i Kållered hittar du det du behöver, oavsett om det är gädda, abborre eller makrill du fiskar. Vi finns även online på sportfiskebutiken.se för dig som fiskar på riktigt.
2: Sportfiskebutiken.se.
3: Smakar ditt kranvatten mer heavy metal än radion? Lugn. På Kalidus har vi över 200 års samlad erfarenhet av att tämja svenska brunnar. Vi skickar ditt vatten till ett oberoende labb för en ärlig analys och installerar rätt filter för just ditt hem. Kalidus. Rent vatten på riktigt. Boka din analys på kalidus.se. Kalidus. Proffs på vattenrening.
4: This is Pirate Rock, the best rock music on the West Coast.

0: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
1: Visst, du kan ju be svärsonen om hjälp. Men han tappade ju soffan förra gången. Flyttgubben har flyttat folk i Västra Götaland i över 20 år. Och de är faktiskt riktigt bra på det. Pianon, kassaskåp, ja, hela hemmet. Tryggt och smidigt. Och ingen i släkten behöver lyfta ett finger. Flyttgubben. Boka på flyttgubben.se.
2: This is Pirate Rock.

0: Och vi börjar med att enligt president Donald Trump har Hamas och andra väpnade grupper på Gazaremsan kommit överens om att avväpnas. Detta besked kommer efter att det så kallade fredsrådet för Gaza nått en överenskommelse med grupperna. En man i 25-årsåldern är försvunnen efter en båttur på sjön Roxen norr om Linköping. Räddningstjänsten har genomfört omfattande sökinsats under natten med dykare, drönare, radar och räddningsbåtar för att lokalisera honom. Polisen utreder flera anmälningar om misstänkt smygfotografering på scoutlägret Jamboree i skånska Åsum. Fler än 10 anmälningar har kommit in angående händelser i duschar på lägret. Avslutningsvis rapporteras det om att Kinas ökade förfrågan på kräftor kan påverka den svenska importmarknaden. Priserna kan variera beroende på ursprungsland, men en sänkning av matmomsen kan ge viss prislättnad. Vädret förblir dock den mest avgörande faktorn för försäljningen av kräftor. Det avslutar dessa nyhetsuppdateringar.
1: Bara kött, rök och timmar av kärlek. Precis som när Charles Frilén en gång eldade sig genom Klondikes permafrost på jakt efter guld. Det är Klondike Smokers i fotskäl och det smakar precis som det låter. Vi finns in till 41:an mellan Borås och Varberg. Läs mer på charlesguardsbbq.se.
2: Du lever för kurvan, för asfalten, för friheten. Men vem hjälper dig om olyckan är framme? Detekt, appen som upptäcker motorcykelkrascher automatiskt och larmar SOS Alarm. Plus navigation och ruttplanering, skapad för oss som älskar att köra motorcykel. Ladda ner Detekt där appar finns.
3: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
4: Sommarhäng på Pirate Rock.
5: Ja, då är det sommarhäng och du ska få en prognos inför kvällen. En väderprognos från SMHI som talar om att vi kommer få en topptemperatur runt Göteborg på cirka 21 grader. Måttlig vind, 5 meter per sekund. Så kommer det se ut hela fredagen och under morgondagen lördag och även söndag så är det väl mer eller mindre copy-paste på detta väder. Regn, ett par droppar kanske beroende på var du befinner dig, väldigt lokalt och väldigt begränsat så att säga. 0,6 till 1 mm regn eventuellt på lördag och så ser det ut på söndag också. Om vi nu tittar ytterligare fram i nästa vecka där så kommer temperaturen att sjunka lite grann på måndag, kommer tillbaka så här 20-21 grader tisdag, onsdag. Men det där är en prognos som sagt var, så vi vet inte. Ska vi kolla till lite badtemperatur också för dig som vill vara ute och bada under dagens lopp. Lökholmen uppe i Strömstad, Badholmen i Tanum och Munkedal har 20 grader i vattnet. Det är väl ganska okej. Och så ser det ut i stort sett hela Bohuslänskusten. Om vi tar oss ner till Marstrand, 18,8. Lite kyligare med andra ord. Och så Göteborg, cirka 20 grader. Och så är det även i Halland, ända ner till Halmstad. Så 19-20 grader i plurret. Men det kan vi inte klaga på. Men då rullar vi igång detta program. Sommarhäng, Christer heter jag. Hej på dig, jag sitter med dig fram till 16 och rullar musik. Välkommen.

Whole Lotta Rosie med AC/DC från deras Let There Be Rock. Just det, igår drog vi igång tematimmen, sista timmen i sommarhäng, rockens ABC, och vi ska fortsätta med den. Det gör vi i sista timmen idag också, alltså mellan klockan 15 och 16 så rullar vi igång rockens ABC, och vi har kommit fram till bokstaven O. Vi får se om vi hinner färdigt alfabetet innan dagen är tända. Det ser vi på. Nu The Mercury Riots här i sommarhäng.

Firehouse, det är Kiss du hör här i Sommarhänga på Pirate Rock. Denna låt tagits ifrån debutalbumet, 52 år sedan den plattan dök upp, 74 alltså. Och nu kommer ju Kiss som avatarer. Det har diskuterats och resonerats bra tag nu just kring det där. Det är ju det bolaget som äger och har tagit fram avatarerna i London. Samma bolag som har tagit över Kiss nu och ska göra liknande. Jag såg något klipp faktiskt. Peter Criss var det som det föreställde. Eller så är det Eric Singer. Det är jävligt oklart, för det var någon hybrid tror jag där mellan. Ja, vi får se vad det blir av detta så småningom.

0: Pirate Rock. Den genomsnittliga bilverkstaden stänger för dagen redan vid 16.30. En ganska dum tid att stänga, det tycker i alla fall vi på Bilab. Därför erbjuder vi service av din bil även på kvällstid. Lämna in bilen på eftermiddagen och hämta den servad och klar dagen efter. Krångla inte till livspusslet i onödan. Boka din service online på bilab.se, den personliga och vakna verkstaden.
1: Hej, det är Magnus på Handelsboden. Letar efter schyssta MC-kläder, ny hjälm eller annan personlig utrustning? Då är det till oss du ska komma. Vi har Sveriges största sortiment och branschens bästa service. Besök din Handelsboden-butik eller läs mer på handelsboden.com.
2: Välkommen till Handelsboden, skinn och MC-kläder, Ågatan 38 i Mölndal.
3: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
4: Det här är Sommarhäng på Pirate Rock.

TNT, End of the Line. TNT som imorgon kliver upp på Rocknytt Stage. Skogsröjet, festivalen Skogsröjet alltså. Klockan 20.00 står de på scenen, dock utan Ronny Letekrö. Han ska vara med på någon eller par låtar, skriver bandet i sitt meddelande. Det är så Ronny är sjuk och vart det är tag och inte riktigt återställd. En Neil Hibbs ifrån Shy kommer att steppa in tillfälligt för Ronny. Och så kommer det vara på de här giggen som är planerade. Det är några gig i Norge också framöver här. Skogsröjet, jag startade ju igår. Kör igång ordentligt idag. Vi har Avantasia, vi har Battle Beast, Testament, Rose Tattoo, Treat. Långfinger från Göteborg kommer ju också stå på scenen idag. Det blir runt lunch där någonstans. Va? Klockan 13.00 kliver de på Långfinger. Det får ni inte missa bara. Grymt skön band från Göteborg. Imorgon då, vad har vi för band? Erik Granvall, TNT nämnde jag ju där. Axis, likaså Yngve stänger festivalen. Yngve Malmsteen med sina Marshall-stackar. Både Alien och Eclipse kommer att stå på scen också och en hel del annat. Så kolla in det här skogsröjet alltså som drar igång ordentligt idag.

i Bad Company igen. Brian Howe lämnade jordlivet för några år sedan dessvärre. Bad Company är bandet som Paul Rodgers bildade efter att han klev ur, eller efter bandet Free la ner. Snackar vi 70-tal. Vi ska vidare med melodiska toner. Det här är The Storm.

Get the best new songs on Pirate Rock 90.7 and 95.4 FM. Pirate Rock.

Francis Rossi, gitarrist och sångare från Status Quo, men här på egen hand ifrån The Accidental, som albumet heter, alldeles ny släppt soloalbum ifrån Francis Rossi. Oh, där startar Ian Paice igång trumspelet. Det är dags för Deep Purple här i Pictures of Home.

0: Och vi börjar med att enligt president Donald Trump har Hamas och andra väpnade grupper på Gazaremsan kommit överens om att avväpnas. Detta besked kommer efter att det så kallade fredsrådet för Gaza nått en överenskommelse med grupperna. En man i 25-årsåldern är försvunnen efter en båttur på sjön Roxen norr om Linköping. Räddningstjänsten har genomfört omfattande sökinsats under natten med dykare, drönare, radar och räddningsbåtar för att lokalisera honom. Polisen utreder flera anmälningar om misstänkt smygfotografering på scoutlägret Jamboree i skånska Åsum. Fler än 10 anmälningar har kommit in angående händelser i duschar på lägret. Avslutningsvis rapporteras det om att Kinas ökade förfrågan på kräftor kan påverka den svenska importmarknaden. Priserna kan variera beroende på ursprungsland, men en sänkning av matmomsen kan ge viss prislättnad. Vädret förblir dock den mest avgörande faktorn för försäljningen av kräftor. Det avslutar dessa nyhetsuppdateringar.
1: Dags att uppgradera firmabilen. Du har nog med att tänka på jobbet. Därför har Stendals bil gjort jobbet åt dig och satt ihop en Renault Traffic med precis det du behöver som hantverkare. Backkamera, dragkrok, inklädnad, automat och mycket mer. Bilarna finns för snabb leverans, men kampanjpriset gäller bara till sista juni. Kom in och provkör hos Stendals bil, din lokala Renault-handlare i Stenungsund och Lilla Edet.
2: Smakar ditt kranvatten mer heavy metal än radion? Lugn. På Kalidus har vi över 200 års samlad erfarenhet av att tämja svenska brunnar. Vi skickar ditt vatten till ett oberoende labb för en ärlig analys och installerar rätt filter för just ditt hem. Kalidus. Rent vatten på riktigt. Boka din analys på kalidus.se. Kalidus. Proffs på vattenrening.
3: Du lyssnar på Sommarhäng på Pirate Rock.

0: Dagens datum!
1: Dagens datum och dagens namnsdagsbarn och kanske ett och ett annat litet födelsedagsbarn ska vi lyfta fram och fira här och nu. 31 juli, fan det är sista juli idag. Ja, så är det sista juli, morgon i augusti och sommaren börjar ebba ut. 212 dagar har rullat och vi har 153 dagar kvar. Helgondag, lyfta fram det också. Elin av Skövde firar vi idag. Elin, vem var det då? Jo, det var Helena av Skövde, kallas hon också för Santa Elin eller Santa Helena. Död omkring 1160, omkring. Man vet inte så där exakt. Och det är ett lokalhelgon som har vördats i Sverige samt i delar av Norden utan att blivit officiellt helgonförklarad, står att läsa. Hon betraktas som Västergötlands och Skövdes skyddshelgon och då vet vi det. Av den anledningen så har Elin och Helena namnsdag idag. Elin, 37 171 personer i Sverige har Elin som namn. Helena har knappt det, 27 500 ungefär, någonstans där. Helenor där ute. Vilket då innebär att du har säkert ett par i din telefonbok. Spana där och så drar du iväg en liten hälsning under tiden som jag tar fram listan över folk som fyller år idag. Fira lite. Jaha, vem har vi? John Five. Han heter egentligen John William Lowry. 55 år idag. Vem är denna John Five? Kanske en del klär sig lite på hakan och funderar. Det är gitarristen, nuvarande gitarristen i Mötley Crüe. Det är han som tog över yxan efter Mick Mars. Har ju tidigare lirat med Marilyn Manson, Rob Zombie och en hel del andra också för den delen. Fyller år idag, som sagt var 55 bass. Grattis där för honom. Johan Rabeus fyller år idag, född 1947. Blir 80 då nästa år. Jävlar vad de blir till åren de här gamla skådisarna. J.K. Rowling fyller år idag, född 1965. Fyller alltså, vad blir det? 62, 61 fyller hon ju. Dum jag är. 65 hon född. 61 fyller hon, fyllde ju förra året jämt där. Det är alltså författaren som skriver, det kan du, om Harry Potter förstås. J.K. Rowling fyller alltså år idag. Ska vi dra iväg en liten fanfar för alla trevliga personer och otrevliga kanske som fyller år idag. Grattis! Eller ja, otrevliga personer ska vi inte göta. Nej, jag känner inga otrevliga personer faktiskt. Det här, mina vänner, det här är Sabaton i Yamato.

Jet City Woman med Queensryche här i Sommarhäng. Christer heter jag som sitter med dig och rullar musik. Handplockade låtar. Vi har lite programpunkter också. Vi ska dra en röd tråd om en stund. Sista timmen idag blir det fortsättning på Rockens ABC, så då får du vara med.

0: Visst, du kan ju be svärsonen om hjälp. Men han tappade ju soffan förra gången. Flyttgubben har flyttat folk i Västra Götaland i över 20 år. Och de är faktiskt riktigt bra på det. Pianon, kassaskåp, ja, hela hemmet. Tryggt och smidigt. Och ingen i släkten behöver lyfta ett finger. Flyttgubben. Boka på flyttgubben.se.
1: Webproffs är en kompetent och nyskapande webbyrå med lång erfarenhet. Vi brinner för design och utveckling på digitala plattformar. Om du eller ditt företag värdesätter att vara uppdaterade med de senaste trenderna för webb och digitala medier, då ska du kontakta oss. Webproffs.se.
2: Sommarhäng på Pirate Rock.

0: Önskelåten.
1: Ladies and gentlemen, the big moment we've all been waiting for.
2: Kingen är det som har mejlat in och vill höra David Bowie, som han skriver världens bästa låt, Heroes. Kingen, ja det var toi, men det är coolt smeknamn. Eller är du döpt till det kanske? Det vore ännu bättre faktiskt. Här kommer han hur som helst.

David Bowie, Heroes här i sommarhängen. Önskelåt. Kingen hade önskat denna, världens bästa låt som han skriver också där. Har du hört Motörheads version på den här? Den är ganska cool. Har du inte gjort det så är det dags att ta upp den. Väldigt bra version, tycker jag. Men klart, original är original. David Bowie, all ära, fantastisk, fantastisk artist som inte längre med oss, dessvärre. Det var Kingens önskning. Vill du önska också? In på hemsidan Patreon.

melodiska toner från Richard Marx i Take This Heart. Och vi ska nu byta stil, vi ska byta genre, vi ska ta oss till Metallica och Master of the Puppets.

0: Och här är nyheterna. Den man som försvann i en båt på sjön Roxen utanför Linköping igår har nu hittats efter ett omfattande sökarbete. Vid 8-tiden på fredagsmorgonen observerades en person med flytväst i Linköping och det visade sig att vara den saknade mannen. I ekonominyheterna meddelar den brittiska oljejätten BP att man planerar att sälja hela sin verksamhet i Nordsjön. Detta beslut är en översyn av bolagets verksamheter enligt ett pressmeddelande från företaget. Inom politiken har Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson krävt att Spanien stänger sina gränser. Detta eftersom 49 000 migranter tagit sig till den spanska exklaven Ceuta, där Åkesson beskriver situationen som innovation i ett inlägg på X. Brian Johnson, en känd biohackare och miljardär, har under en tid försökt att bromsa sitt åldrande men uttrycker nu tvivel kring sitt projekt. Det framgår att han anser att hans strävan nu gått för långt. Avslutningsvis så rapporteras det om spektakulära solnedgångar som observeras just nu. Detta beror på rök från skogsbränder i Europa och Kanada som bildar en unik atmosfär och gör att solen framstår som rödare vid upp- och nedgång. Meteorolog Anders Brandt förklarar att rökpartiklarna i atmosfären påverkar ljusets spridning som man kan se även här i detta område under morgon och kvällar. Det avrundar denna nyhetsuppdatering.
1: Du som lirar rock, vågar du prova något nytt och riktigt tungt? Dragspelet är rått och kraftfullt med mycket attityd. Karlsons musik i Fjärås utvecklar, säljer och servar dragspel med äkta rock'n'roll i blodet. Kom in till Karlsons musik i Fjärås och prova. 50 år av bälg, blod och rå energi kan inte ha fel. Vi har hela Europas största sortiment. Karlsonsmusik.se.
2: Rockmusik och fiske. Båda handlar om att hitta rätt groove. På Strömvals i Olskroken och Tightline i Kållered hittar du det du behöver, oavsett om det är gädda, abborre eller makrill du fiskar. Vi finns även online på sportfiskebutiken.se för dig som fiskar på riktigt.
3: Sportfiskebutiken.se.
4: Sommarhäng på Pirate Rock. Vardagar 10-16. Pirate Rock.se.

Gonna break my heart again med Gary Moore här i sommarhäng. Gary Moore, han blev endast 58 år, denna fantastiska gitarrist. Känd genom Thin Lizzy, inte minst, han var med i Black Rose, eller i på plattan Black Rose, och även turnén både innan och efter den där plattan. För han klev in och hjälpte till då Brian Robinson hade hoppat av bandet, eller om han blev sparkad eller hur det nu var. Han var lite slarvare, den här Brian Robinson, och då kom Gary in som en räddande ängel. Gary Moore och Phil Lynott var ju som blodsbröder, dessa två, så de hade hängt ihop mycket tidigare också och haft lite samarbeten sådär. Gary Moore, ja. Still Got the Blues, Parisian Walkways, Out in the Fields, Over the Hills, låtar som Gary har levererat, odödliga klassiker genom åren. Yeah, baby.

0: Pirate Rock.
1: Du lyssnar på Pirate Rock och det här är Malens Gitarr från Malens Gitarr. Du lyssnar på Pirate Rock. Om du vill bryta nacken av min häst.

Never Turn Your Back on Mother Earth med bandet Sparks. Det är tvära kast här i sommarhäng och vi ska fortsätta med REO Speedwagon nu. Detta amerikanska band som nådde enorma framgångar i början på 80-talet. Här i låten Keep the Fire Burning.

0: One by One med Skin Trade. Första plattan är debuten. De släppte två stycken förnämliga album på 90-talet. Självbetitlade då, 93 kom den. Vad det du hörde nu, One by One, finns just på debuten. Och så följer de upp den två år senare med Roach Power. Sen tog det slut. Gjorde comeback 2014, släpper ett par album. Hur det står till med Skin Trade idag vet jag faktiskt väldigt lite om. Får undersöka saken om Matti Alfonsetti fortfarande är aktiv i just Skin Trade.
1: Det här är Pirate Rock.

0: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Bilab Kungälv.
1: Volkswagen.
2: Du lyssnar på Sommarhäng på Pirate Rock.

Shine Down Monsters ifrån albumet Attention, Attention. 2018 kom den plattan ut. De släppte en ny platta alldeles nyligen. I våras kom det en platta med Shine Down. Första skivan dyker upp 2003, så de har ju hållit på ett tag. Detta amerikanska band från Florida, alltså Jacksonville, Shine Down. Vi ska nu på vår geografiska resa ta oss vidare in i Europa och till Deutschland, Germany, Tyskland. Halloween, inte helt okända. Och den här låten ligger mig oerhört varmt om hjärtat. Det doftar lite Gary Moore Out in the Fields i viben. Den heter hur som helst Best Time.

Best Time med Halloween här i Sommarhäng, detta tyska band. Och vi ska fortsätta med tysk rock'n'roll. Vi ska till Solingen i nordvästra Tyskland och Accept.

Flash Rocky Man, Accept, från en monumentalt bra platta om ni frågar mig. Den heter Restless and Wild och såg dagens ljus 1982. Ska vi nörda ner oss lite i Accept. Prata lite om det här bandet som dök upp i slutet på 70-talet. 79 släpper de sin debutplatta. Låter lite som demo faktiskt. Och det var det väl också mångt och mycket. Fick de förnyat kontrakt, släpper I'm a Rebel 1980. Och den där titellåten I'm a Rebel var skriven av George Young. Och tror du bekant? Young. Just det, Angus och Malcolm Young från AC/DC. Deras storebrorsa George Young. Han var med i Easy Beats också på 60-talet och hade en egen popkarriär. Skrev den här låten och ville ge den till AC/DC som refuserade. Den tyckte det var fel för dem. Och då var det Accept så snodde den faktiskt då. Men det tog ett par år så den tog upp först då på deras platta som kom 1980 och så döper de plattan efter låten dessutom. I'm a Rebel. Sen händer det grejer med Accept. De släpper skivan Breaker. Och det blev också ett break, ett genombrott för bandet. Följer upp den Breaker-plattan med just den vi hörde här nu. Restless and Wild var på Fast as a Shark med ett sånt anthem för snabb metal. De var ju pionjärer när det gäller den grejen, Accept. Och följer upp den plattan med ytterligare en supersuccé, känner vi till. Balls to the Wall och så Metal Heart och så vidare. Det är alltså ett band som verkligen har betytt mycket för väldigt många där ute, Accept. Så tvungen att prata lite om dem. Finns fortfarande kvar som band faktiskt.

0: Och här är nyheterna. Den man som försvann i en båt på sjön Roxen utanför Linköping igår har nu hittats efter ett omfattande sökarbete. Vid 8-tiden på fredagsmorgonen observerades en person med flytväst i Linköping och det visade sig att vara den saknade mannen. I ekonominyheterna meddelar den brittiska oljejätten BP att man planerar att sälja hela sin verksamhet i Nordsjön. Detta beslut är en översyn av bolagets verksamheter enligt ett pressmeddelande från företaget. Inom politiken har Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson krävt att Spanien stänger sina gränser. Detta eftersom 49 000 migranter tagit sig till den spanska exklaven Ceuta. Där Åkesson beskriver situationen som innovation i ett inlägg på X. Brian Johnson, en känd biohackare och miljardär, har under en tid försökt att bromsa sitt åldrande men uttrycker nu tvivel kring sitt projekt. Det framgår att han anser att hans strävan nu gått för långt. Avslutningsvis så rapporteras det om spektakulära solnedgångar som observeras just nu. Detta beror på rök från skogsbränder i Europa och Kanada som bildar en unik atmosfär och gör att solen framstår som rödare vid upp- och nedgång. Meteorolog Anders Brandt förklarar att rökpartiklarna i atmosfären påverkar ljusets spridning som man kan se även här i detta område under morgon och kvällar. Det avrundar denna nyhetsuppdatering.
1: Smakar ditt kranvatten mer heavy metal än radion? Lugn. På Kaledus har vi över 200 års samlad erfarenhet av att tämja svenska brunnar. Vi skickar ditt vatten till ett oberoende labb för en ärlig analys och installerar rätt filter för just ditt hem. Kaledus. Rent vatten på riktigt. Boka din analys på kaledus.se. Kaledus. Proffs på vattenrening.
2: Bara kött, rök och timmar av kärlek. Precis som när Charles Frilén en gång eldade sig genom Klondikes permafrost på jakt efter guld. Det är Klondike Smokers i fotskäl och det smakar precis som det låter. Vi finns in till 41 mellan Borås och Varberg. Läs mer på charlesguardsbbq.se.
3: Du lever för kurvan, för asfalten, för friheten. Men vem hjälper dig om olyckan är framme? Detekt, appen som upptäcker motorcykelkrascher automatiskt och larmar SOS Alarm. Plus navigation och ruttplanering skapad för oss som älskar att köra motorcykel. Ladda ner Detekt där appar finns.
4: Det här är Sommarhäng på Pirate Rock.

Pirate Rock. Igår, idag, imorgon. ...90,7 och 95,4. Pirate Rock.se.

Auto. Första plattan för bandet och vilken start på karriären. Dessa unga grabbar från high school som träffades och bildade just bandet. De hade gjort en hel del studiojobb på egen hand så att säga. Blev också med i den här amerikanska studiomaffian som man kallar det för. Med Jeff Porcaro och David Page och inte minst Steve Lukather. Sångaren här, Bobby Kimball, var ju inte kass han heller. Gjorde inte lika mycket studiojobb med tanke på att han var sångare. Så är det ju faktiskt. Det är om detta. Ska vi vidare med något helt annat? Vi ska till Steelheart som bandet heter. Och en sångare av rang. Han heter Miljenko Matejevic. Har en high-pitch sång som få. Och det kommer du höra i den här låten ifrån Steelhearts debutalbum. Låten som rullar, den heter She's Gone. Och du hör den här på Pirate Rock i programmet Sommarhäng.

0: Hej, jag heter Jesper.
1: Jag heter Laust.
2: Och jag är The Lucky Jacob.
0: And we are
3: D.A.D.
0: Och du lyssnar på radion som heter Kairo Drag.

0: Webproffs är en kompetent och nyskapande webbyrå med lång erfarenhet. Vi brinner för design och utveckling på digitala plattformar. Om du eller ditt företag värdesätter att vara uppdaterade med de senaste trenderna för webb och digitala medier, då ska du kontakta oss. webproffs.se. Dags att uppgradera firmabilen. Du har nog med att tänka på jobbet. Därför har Stendals bil gjort jobbet åt dig och satt ihop en Renault Traffic med precis det du behöver som hantverkare. Backkamera, dragkrok, inklädnad, automat och mycket mer. Bilarna finns för snabb leverans, men kampanjpriset gäller bara till sista juni. Kom in och provkör hos Stendals bil, din lokala Renault-handlare i Stenungsund och Lilla Edet. Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
1: Sommarhäng på Pirate Rock. Vardagar 10-16. Pirate Rock.se.

definitivt för varken omslag eller band det där. Men hit blev det. Det blev det här också som du hör i bakgrunden. Ausländer med Rammstein här i Sommarhäng.

Disturbed, Land of Confusion. Det där är en låt som Genesis fick en hit med 1986 och skrev, ska sägas, i de som är upphovsmän till den här låten. Och det här är ganska lik originalet. Den är trogen originalet, som man säger. Disturbed, alltså, du hör det här i sommarhäng. Om en liten stund, röd tråd. Och sista timmen efter klockan 15 så drar vi igång det som vi påbörjade igår, nämligen ABC, alltså rockens ABC. Vi är framme på bokstav O. Får vi se vilken artist eller band som vi rullar igång som start då, efter nyheterna klockan 15. Så är det. Nu ska vi puffa vidare med Black Sabbath och Neonites ifrån plattan Heaven and Hell. Så ska vi prata om Tony Iommi efter det här.

0: Neonites med Black Sabbath och Ronnie James Dio på sång. Vi ska prata om Tony Iommi, jag nämnde det initialt, gitarristen här från Black Sabbath, som är på gång med en soloplatta, den första på 13 år. Den dyker upp den 23 oktober och med sig på sång har han ingen mindre än Jörn Lande. Det blir bra kan jag säga. 10 stycken förnämliga låtar kommer att finnas på plattan From the Dark. Och jag sitter just nu och kikar på det här skivomslaget. Jävligt coolt, ett kors förstås. Det har ju Tony Iommi alltid med på något vis. Ett rött kors och svart bakgrund. Tony Iommi From the Dark alltså. Så vet vi det då. Den 23 oktober släpps albumet.
1: You are listening to Pirate Rock.

0: Och här är nyheterna. Den man som försvann i en båt på sjön Roxen utanför Linköping igår har nu hittats efter ett omfattande sökarbete. Vid 8-tiden på fredagsmorgonen observerades en person med flytväst i Linköping och det visade sig att vara den saknade mannen. I ekonominyheterna meddelar den brittiska oljejätten BP att man planerar att sälja hela sin verksamhet i Nordsjön. Detta beslut är en översyn av bolagets verksamheter enligt ett pressmeddelande från företaget. Inom politiken har Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson krävt att Spanien stänger sina gränser. Detta eftersom 49 000 migranter tagit sig till den spanska exklaven Ceuta, där Åkesson beskriver situationen som innovation i ett inlägg på X. Brian Johnson, en känd biohackare och miljardär, har under en tid försökt att bromsa sitt åldrande men uttrycker nu tvivel kring sitt projekt. Det framgår att han anser att hans strävan nu gått för långt. Avslutningsvis så rapporteras det om spektakulära solnedgångar som observeras just nu. Detta beror på rök från skogsbränder i Europa och Kanada som bildar en unik atmosfär och gör att solen framstår som rödare vid upp- och nedgång. Meteorolog Anders Brandt förklarar att rökpartiklarna i atmosfären påverkar ljusets spridning som man kan se även här i detta område under morgon och kvällar. Det avrundar denna nyhetsuppdatering.
1: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
2: Sommarhäng på Pirate Rock.

0: Den röda tråden.
1: 1976 är dagens rubrik på den röda tråden, så nu ska du få tre pärlor från detta årtal. Jävla fint årtal, kom mycket bra musik. Året innan punken slog igenom, så att det hände mycket där, det bubblade under ytan. Aerosmith släpper plattan Rocks. Jävlar vilken platta det är, vilka låtar. Vi ska ta ett spår från just nämnda album i den här. Nobody's Fault, först ut i den röda tråden ifrån 76.

0: röda tråden.
1: Aerosmith först ut i den röda tråden från 1976. Från plattan Rocks. Jävla bra skiva där som sagt var. Det kommer fler bra låtar, fler bra plattor, fler bra band. Det här till exempel The Runaways i American Nights.

0: American Nights med The Runaways.
1: Den röda tråden.
0: 1976 är året och du ska få tre låtar. Du får två nu. Först var det Aerosmith och så nu var det The Runaways. Ska bara stanna kvar lite vid det här bandet, The Runaways. Debuterade just 76 och den här låten var en av låtarna från just den där plattan. Blev jävligt stora i Sverige. Stora, superstora i Japan och hade en bra karriär även i Tyskland och vissa andra länder i Europa. Blev inte lika stora i USA, hemlandet, och därmed så föll bandet ihop som ett korthus efter bara några år. Joan Jett som var med i bandet startade ju sin solokarriär och drog in ett kompband som hon kallar för The Black Hearts. Det där kan vi, det där känner vi till. I Love Rock and Roll och så vidare. Lita Ford som var solgitarrist startade också sin solokarriär och fick en hyfsad bra svång på den. Sherry Curry som var sångerska här, hon försökte också sig på en solokarriär men fick inte samma framgång. Sandy West, trummisen, försvann efter några år, är avliden sen ett tag tillbaka tyvärr. Och Jackie Fox som spelade bas på den här skivan lämnade musiken med och står helt och hållet. Det var The Runaways det. Vi är in i den röda tråden och vi ska då rulla igång sista låten ifrån detta årtal 1976. Ta oss till London. UFO med Michael Schenker som strängbändare. I den här låten Natural Thing. No Heavy Petting heter plattan.

0: Visst, du kan ju be svärsonen om hjälp. Men han tappade ju soffan förra gången. Flyttgubben har flyttat folk i Västra Götaland i över 20 år. Och de är faktiskt riktigt bra på det. Pianon, kassaskåp, ja, hela hemmet. Tryggt och smidigt. Och ingen i släkten behöver lyfta ett finger. Flyttgubben. Boka på flyttgubben.se.
1: Den genomsnittliga bilverkstaden stänger för dagen redan vid 16.30. En ganska dum tid att stänga, det tycker i alla fall vi på Bilab. Därför erbjuder vi service av din bil även på kvällstid. Lämna in bilen på eftermiddagen och hämta den servad och klar dagen efter. Krångla inte till livspusslet i onödan. Boka din service online på bilab.se. Den personliga och vakna verkstaden.
2: Hej, det är Magnus på Handelsboden. Letar efter schyssta MC-kläder, ny hjälm eller annan personlig utrustning? Då är det till oss du ska komma. Vi har Sveriges största sortiment och branschens bästa service. Besök din Handelsboden-butik eller läs mer på handelsboden.com.
3: Välkommen till Handelsboden, skinn och MC-kläder, Ågatan 38 i Mölndal.
4: Det här är Sommarhäng på Pirate Rock.

0: Little Dirty Blonde med Winger.
1: Dagens live-låt!
0: Ja, vi ska dra en live-platta och vi ska ta den plattan som kanske är den mest kända av alla rock- och hårdrocksalbum live-mässigt i alla fall. Ja, det här är ju liksom stencil 1A hur man ska göra en live-platta. Det här är Deep Purple. Made in Japan heter plattan som dök upp. Den kom nog i slutet på 72, spelades in hur som helst 3 kvällar i Japan, Tokyo och Osaka. Så satte de ihop den här. Skulle egentligen heta Live in Japan och bara släppas till den japanska marknaden. Skivan blev så jävla bra som har släppt ut den hela världen och döpt om den till Made in Japan. Nu slutar jag tjata och lyssna på killarna här i Highway Star.

0: Star Deep Purple live-albumet Made in Japan. Jävlar, vilken platta detta är. Också framrustad till ett av världens bästa live-album faktiskt i olika sammanhang. Skivan är helt förnämlig. Nämnde jag det att de inspelade på 3 kvällar, så de satte ihop den här dubbel-LP:n från dessa 3 kvällar. 2 i Osaka och 1 i Tokyo. Det finns faktiskt utgivet alla 3 kvällarna. Helt oredigerat, vad jag förstår, med mellansnack och rubbet liksom. Kan du lyssna på om du vill det? Bara en grej, jag älskar skivan, men det finns en låt där, The Mule, som är 27 timmar lång med en massa improvisationer och you name it. Men det var så då på 70-talet, man får fatta det. Det här är ju tidigt 70-tal, 72, du vet. Så var det då.
1: Det här är Sommarhäng på Pirate Rock 90,7 och 95,4 Pirate Rock.

Never Surrender. Det här är sångaren och trummisen Dean Castronovo som hyllar bandet Triumph i sin version av just denna låt som Triumph släpper ut i början på 80-talet där någonstans. Triumph är ju ett band från Kanada, en power trio som har fått en sån tribute, en hyllning till sin karriär. Ja, men det var en bra version där kan jag tycka. Tänk att han är trummis dessutom. Dean Castronovo sjunger ju skjortan av de flesta. Det är du. Nu ska vi vidare i sommarhäng med Green Day här i Boulevard of Broken Dreams.

Adrenaline med Velveteen Queen, senaste singeln där från kommande albumet som dyker upp här i höst någon gång. Velveteen Queen, Göteborgsbandet alltså. Efter nyheterna här om en stund så ska vi dra igång fortsättningen på gårdagens Rockens ABC. Wow.

0: Och här är nyheterna. Den man som försvann i en båt på sjön Roxen utanför Linköping igår har nu hittats efter ett omfattande sökarbete. Vid 8-tiden på fredagsmorgonen observerades en person med flytväst i Linköping och det visade sig att vara den saknade mannen. I ekonominyheterna meddelar den brittiska oljejätten BP att man planerar att sälja hela sin verksamhet i Nordsjön. Detta beslut är en översyn av bolagets verksamheter enligt ett pressmeddelande från företaget. Inom politiken har Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson krävt att Spanien stänger sina gränser. Detta eftersom 49 000 migranter tagit sig till den spanska exklaven Ceuta. Där Åkesson beskriver situationen som innovation i ett inlägg på X. Brian Johnson, en känd biohackare och miljardär, har under en tid försökt att bromsa sitt åldrande men uttrycker nu tvivel kring sitt projekt. Det framgår att han anser att hans strävan nu gått för långt. Avslutningsvis så rapporteras det om spektakulära solnedgångar som observeras just nu. Detta beror på rök från skogsbränder i Europa och Kanada som bildar en unik atmosfär och gör att solen framstår som rödare vid upp- och nedgång. Meteorolog Anders Brandt förklarar att rökpartiklarna i atmosfären påverkar ljusets spridning som man kan se även här i detta område under morgon och kvällar. Det avrundar denna nyhetsuppdatering.
1: Du lyssnar på Sommarhäng på Pirate Rock.

0: Tematimmen på Pirate Rock.
1: Så är det tematimmen, ja, vi ska ta oss igenom rockens ABC. Vi började ju redan igår med detta. Och har kommit fram till bokstaven O. O, vad gött. Många trevliga band och artister som har begynnelse i bokstav O. Jag tror att det är många som tänker att det går ju liksom inte att gå förbi The Prince of Darkness. Och det är helt rätt. Det är klart att det vore tjänstefel att inte ta med Ozzy när vi är på bokstaven O.

Ozzy Osbourne, Back at the Moon. Vi är inne i tematimmen, rockens ABC. Oh, var det där alltså. Oh, vad bra med Ozzy Osbourne, Back at the Moon. Tredje skivan ifrån Sabbaths forna lead singer. Och det blev en supersuccé det här, Back at the Moon. Det tråkiga med den här plattan egentligen är ju att gitarristen Randy Rhoads inte var med. Han förolyckades ju på turnén på Diary of a Madman året innan. Förfärligt, Jake E. Lee tog ju över gitarren och var med på två plattor med oss. Det var O, nu ska vi till P. Ja, vi ska ta oss till ett ganska tungt, hårt band. De heter Pantera.

0: Walk med Pantera som fick stå för bokstaven P. Och då går vi vidare i rockens ABC. Nu är det dags för bokstaven Q.
1: Tematimmen på Pirate Rock.

0: Tematimmen på Pirate Rock.
1: Så är det. Queen fick du där i Fat Bottom Girls. Bokstaven Q. Och då är vi framme på en annan bokstav. R. Mycket fina band. Ramones, Rush, Runaways och listan är lång. Men det blev att lotten föll på Rainbow.

bokstaven R och bandet Rainbow i Eyes of the World. Ja, det var Rainbow som fick ta den där titeln, eller rätt sagt hänga upp sig på bokstaven R. Fantastiskt platta där, Down to Earth, en ganska så kommersiell skiva. De klev in i det kommersiella facket där, Rainbow. Richie Blackmore ville ju få lite mer framgång i USA och tävla mot band som Boston, Foreigner, Journey, alla de där melodiska banden som var radiovänliga, och därför så bytte han spår lite grann faktiskt. Det var bokstaven R. Vi är framme i nästa kapitel i den här ABC-fabriken, rockens ABC. Vi ska ta oss till bokstaven S. Och jävlar vad mycket band som har begynnelsebokstaven S i sitt bandnamn. Det var inte alldeles enkelt. Så jag blundade lite grann och pekade och fick fram den här låten med det här bandet.

0: i 747 Strangers in the Night.
1: Tematimmen på Pirate Rock.
0: Så är det rockens ABC och vi kommer fram till bokstaven T. Och här var det inget tvivel om vilket band som skulle få representera just den bokstaven. Ja, Johnny the Fox meets Jimmy the Weed. Thin Lizzy alltså.

Thin Lizzy, Johnny the Fox meets Jimmy the Weed. Bokstaven T i rockens alfabet. Och då är det kanske lite förutsägbart när vi kommer till bokstaven U att det ska bli UFO som får representera den här bokstaven. Ja, men det går ju inte att bortse från det här London-baserade bandet med Michael Schenker som strängbändare. Only

0: Tematimmen på Pirate Rock.
1: Det kommer fram till bokstav V. Och det är klart att jag kunde valt Van Halen här, eller Vandenberg, eller något annat som börjar på bokstav V. Men det blev Volbeat. Jag vet att det är många av lyssnarna som älskar det här danska bandet. Vi har dem här hur som helst i Temple of Equal. Bokstaven V alltså är rockens alfabet här på

0: Still of the Night med Whitesnake som står för bokstaven W i rockens ABC.
1: Tematimmen på Pirate Rock.
0: Och därmed har vi kommit fram till bokstaven X. Finns ett fantastiskt band som börjar just på bokstaven X. De heter XYZ. De kommer här i Inside Out.

0: Inside Out. Det är XYZ i
1: tematimmen på Pirate Rock.
0: Så är det. Vi kommer fram till sista bokstaven för idag, åtminstone Y. Ska vi avsluta dagen med. Vi hinner inte mer nämligen, för det är snart dags för nyheter. Jag är tillbaka på måndag igen i sommarhäng, och då kör vi väl sista bokstäverna i rockens ABC. Ha det gött där ute, du får Yngve här i Rising Force.

0: Och här är nyheterna. Den man som försvann i en båt på sjön Roxen utanför Linköping igår har nu hittats efter ett omfattande sökarbete. Vid 8-tiden på fredagsmorgonen observerades en person med flytväst i Linköping och det visade sig att vara den saknade mannen. I ekonominyheterna meddelar den brittiska oljejätten BP att man planerar att sälja hela sin verksamhet i Nordsjön. Detta beslut är en översyn av bolagets verksamheter enligt ett pressmeddelande från företaget. Inom politiken har Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson krävt att Spanien stänger sina gränser. Detta eftersom 49 000 migranter tagit sig till den spanska exklaven Ceuta, där Åkesson beskriver situationen som innovation i ett inlägg på X. Brian Johnson, en känd biohackare och miljardär, har under en tid försökt att bromsa sitt åldrande men uttrycker nu tvivel kring sitt projekt. Det framgår att han anser att hans strävan nu gått för långt. Avslutningsvis så rapporteras det om spektakulära solnedgångar som observeras just nu. Detta beror på rök från skogsbränder i Europa och Kanada som bildar en unik atmosfär och gör att solen framstår som rödare vid upp- och nedgång. Meteorolog Anders Brandt förklarar att rökpartiklarna i atmosfären påverkar ljusets spridning som man kan se även här i detta område under morgon och kvällar. Det avrundar denna nyhetsuppdatering.
1: Du lever för kurvan, för asfalten, för friheten. Men vem hjälper dig om olyckan är framme? Detect, appen som upptäcker motorcykelkrascher automatiskt och larmar SOS Alarm. Plus navigation och ruttplanering skapad för oss som älskar att köra motorcykel. Ladda ner Detect där appar finns.
2: Bara kött, rök och timmar av kärlek. Precis som när Charles Frilén en gång eldade sig genom Klondikes permafrost på jakt efter guld. Det är Klondike Smokers i fotskäl och det smakar precis som det låter. Vi finns in till 41:an mellan Borås och Varberg. Läs mer på charlesguardsbbq.se.
3: Rockmusik och fiske. Båda handlar om att hitta rätt groove. På Strömvals i Olskroken och Tightline i Kållered hittar du det du behöver. Oavsett om det är gädda, abborre eller makrill du fiskar. Vi finns även online på sportfiskebutiken.se för dig som fiskar på riktigt.
4: Sportfiskebutiken.se.
5: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
6: This is Pirate Rock.

0: Du som lirar rock,
1: vågar du prova något nytt och riktigt tungt? Dragspelet är rått och kraftfullt med mycket attityd. Karlssons musik i Fjärås utvecklar, säljer och servar dragspel med äkta rock'n'roll i blodet. Kom in till Karlssons musik i Fjärås och prova. 50 år av bälg, blod och rå energi kan inte ha fel. Vi har hela Europas största sortiment. Karlssons musik .se.
2: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Bilab Kungälv.
3: Volkswagen.
4: Pirate Rock.

You get the best new songs on Pirate Rock 90.7 and 95.4 FM. Pirate Rock.

0: Och här är nyheterna. Den man som försvann i en båt på sjön Roxen utanför Linköping igår har nu hittats efter ett omfattande sökarbete. Vid 8-tiden på fredagsmorgonen observerades en person med flytväst i Linköping och det visade sig att vara den saknade mannen. I ekonominyheterna meddelar den brittiska oljejätten BP att man planerar att sälja hela sin verksamhet i Nordsjön. Detta beslut är en översyn av bolagets verksamheter enligt ett pressmeddelande från företaget. Inom politiken har Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson krävt att Spanien stänger sina gränser. Detta eftersom 49 000 migranter tagit sig till den spanska exklaven Ceuta, där Åkesson beskriver situationen som innovation i ett inlägg på X. Brian Johnson, en känd biohackare och miljardär, har under en tid försökt att bromsa sitt åldrande men uttrycker nu tvivel kring sitt projekt. Det framgår att han anser att hans strävan nu gått för långt. Avslutningsvis så rapporteras det om spektakulära solnedgångar som observeras just nu. Detta beror på rök från skogsbränder i Europa och Kanada som bildar en unik atmosfär och gör att solen framstår som rödare vid upp- och nedgång. Meteorolog Anders Brandt förklarar att rökpartiklarna i atmosfären påverkar ljusets spridning som man kan se även här i detta område under morgon och kvällar. Det avrundar denna nyhetsuppdatering.
1: Dags att uppgradera firmabilen. Du har nog med att tänka på jobbet. Därför har Stendals bil gjort jobbet åt dig och satt ihop en Renault Traffic med precis det du behöver som hantverkare. Backkamera, dragkrok, inklädnad, automat och mycket mer. Bilarna finns för snabb leverans, men kampanjpriset gäller bara till sista juni. Kom in och provkör hos Stendals bil, din lokala Renault-handlare i Stenungsund och Lilla Edet.
2: Det här är västkustens bästa rock.
3: Pirate Rock.

0: Visst, du kan ju be svärsonen om hjälp. Men han tappade ju soffan förra gången. Flyttgubben har flyttat folk i Västra Götaland i över 20 år. Och de är faktiskt riktigt bra på det. Pianon, kassaskåp, ja, hela hemmet. Tryggt och smidigt. Och ingen i släkten behöver lyfta ett finger. Flyttgubben. Boka på flyttgubben.se.
1: Hej, det är Magnus på Handelsboden. Letar efter schyssta MC-kläder, ny hjälm eller annan personlig utrustning? Då är det till oss du ska komma. Vi har Sveriges största sortiment och branschens bästa service. Besök din Handelsboden-butik eller läs mer på handelsboden.com.
2: Välkommen till Handelsboden, skinn och MC-kläder, Ågatan 38 i Mölndal.
3: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
4: This is Pirate Rock.

0: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
1: Pirate Rock.

0: Hej, det är Magnus på Handelsboden. Letar efter schyssta MC-kläder, ny hjälm eller annan personlig utrustning? Då är det till oss du ska komma. Vi har Sveriges största sortiment och branschens bästa service. Besök din Handelsboden-butik eller läs mer på handelsboden.com.
1: Välkommen till Handelsboden, skinn och MC-kläder, Ågatan 38 i Mölndal.
2: Den genomsnittliga bilverkstan stänger för dagen redan vid 16.30. En ganska dum tid att stänga, det tycker i alla fall vi på Bilab. Därför erbjuder vi service av din bil även på kvällstid. Lämna in bilen på eftermiddagen och hämta den servad och klar dagen efter. Krångla inte till livspusslet i onödan. Boka din service online på bilab.se. Den personliga och vakna verkstaden.
3: This is Pirate Rock.

0: Dags att uppgradera firmabilen. Du har nog med att tänka på jobbet. Därför har Stendals bil gjort jobbet åt dig och satt ihop en Renault Traffic med precis det du behöver som hantverkare. Backkamera, dragkrok, inklädnad, automat och mycket mer. Bilarna finns för snabb leverans, men kampanjpriset gäller bara till sista juni. Kom in och provkör hos Stendals bil, din lokala Renault-handlare i Stenungsund och Lilla Edet.
1: Bara kött, rök och timmar av kärlek. Precis som när Charles Frilén en gång eldade sig genom Klondikes permafrost på jakt efter guld. Det är Klondike Smokers i fotskäl och det smakar precis som det låter. Vi finns in till 41an mellan Borås och Varberg. Läs mer på charlesguardsbbq.se.
2: Smakar ditt kranvatten mer heavy metal än radion? Lugn. På Kalidus har vi över 200 års samlad erfarenhet av att tämja svenska brunnar. Vi skickar ditt vatten till ett oberoende labb för en ärlig analys och installerar rätt filter för just ditt hem. Kalidus. Rent vatten på riktigt. Boka din analys på kalidus.se. Kalidus. Proffs på vattenrening.
3: Du lever för kurvan, för asfalten, för friheten. Men vem hjälper dig om olyckan är framme? Detekt, appen som upptäcker motorcykelkrascher automatiskt och larmar SOS Alarm. Plus navigation och ruttplanering skapad för oss som älskar att köra motorcykel. Ladda ner Detekt där appar finns.
4: Pirate Rock.

Pirate Rock. Igår, idag, imorgon. ...90,7 och 95,4. Pirate Rock.se.

0: Webproffs är en kompetent och nyskapande webbyrå med lång erfarenhet. Vi brinner för design och utveckling på digitala plattformar. Om du eller ditt företag värdesätter att vara uppdaterade med de senaste trenderna för webb och digitala medier, då ska du kontakta oss. webproffs.se. Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
1: You are listening to Pirate Rock.

0: Rockmusik och fiske. Båda handlar om att hitta rätt groove. På Strömvals i Olskroken och Tightline i Kållered hittar du det du behöver, oavsett om det är gädda, abborre eller makrill du fiskar. Vi finns även online på sportfiskebutiken.se för dig som fiskar på riktigt.
1: Sportfiskebutiken.se. Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
2: Pirate Rock.

You get the best new songs on Pirate Rock 90.7 and 95.4 FM. Pirate Rock.

0: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Bilab Kungälv.
1: Volkswagen.
2: Du som lirar rock, vågar du prova något nytt och riktigt tungt? Dragspelet är rått och kraftfullt med mycket attityd. Karlsons musik i Fjärås utvecklar, säljer och servar dragspel med äkta rock'n'roll i blodet. Kom in till Karlsons musik i Fjärås och prova. 50 år av bälg, blod och rå energi kan inte ha fel. Vi har hela Europas största sortiment. Karlsons musik.se.
3: Pirate Rock.

0: Det här är Pirate Rock.
1: Hey everybody, this is Tobias Sammet from Avantasia and you are listening to Pirate

0: Hej, det är Magnus på Handelsboden. Letar efter schyssta MC-kläder, ny hjälm eller annan personlig utrustning? Då är det till oss du ska komma. Vi har Sveriges största sortiment och branschens bästa service. Besök din Handelsboden-butik eller läs mer på handelsboden.com.
1: Välkommen till Handelsboden, skinn och MC-kläder, Ågatan 38 i Mölndal.
2: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
3: This is Pirate Rock.

från 70-talet fram till idag. PirateRock.se.

Pirate Rock. Igår, idag, imorgon. ...90,7 och 95,4. Pirate Rock.se.

0: Pirate Rock.
1: Tjena, det här är Adde från Hardcore Superstar. Jag lyssnar på Pirate Rock. Det gör ni också. Ha det gött. Hej.